0: Rádio Moçambique se fala.
1: Kopeni, kopeni, kopeni, mamizi umom, tafika ife yasena leron siko ya kipos. Kutoma kwa nsiko, hibo zi antanda ino yakoni, ichaka chino, chapi pipiri na mako mawiri na pitandatu wanyo kutivesera, tadikati na kati pa chino. Chaka, cha pikupiru na makumawiri na pitandatu. Wanya kutipesera Radio Moçambique. Lero ndi siku ya ana. Tapita bandanda ya ana. Na mwine motu, gasi titome pangula na kuimba kwao.

0: Asi na kuimba kuda pangula hana mba fungula mpengwa tumachibese ninganaano alonga safuna ambo mpata tuwera tuwa. Kitembu zolo zolo na mwine mwaradi Musambike nkabe kuwasi ya pakundu tai. Timidzi pano munava bagara bagara. Bagara bagara inde alonge mbobili nchifuwa mwaona kuti wonse ni muntu abuluka pa wana ndina mwine mutu safunika kupasa mpata ana. Tendeli tive mpangwa tu nchiverano nanza atuwa kumaputu panzizi unu usha anu. Kumala kwa mpangwa tinatikange za muno provincia ya Sofala tingamala tu. Nazo nyimbo za kusiana siana mpaka panzizi utandatu. Utandatu tinava mpangwa za misasi Journal da Manhã. Zinafuna tu kuyipa bakwecha na ana ankati zikwatu ino. Ya Mosambike mono provincia Sofala data ndefe ndi stealth ya vashi ndi yetu wanafuna kutizisera mpangwa bulukira mmonto mono mstudio ya Radio Mosambike pepina vinangu pinati tumpikite kundi na kundi pa mabasa ino ndima ungakwana mzizi ufembe na mapindi maku matatu tinati tumpika kwa nisika tipiti nchiverano na ana anafuna kumanika pa shkola ya kushturu pepale mbachita radio pakwecha mbasanzaya na ana apambutu enere. Lero, mabasa, anati sokolerwe pikulu kakamwe na ana apanwa radio Mosambike, radio ya Mbomba. Santos Golonga ndabesa kudza kafungula mpengo kusokolo ndinati tu ndi siye ndi mana ana na kutinzizi ninganaono wa analikuwa dzira mpiedidi titomendi feya munokulu. Timidze tipasembo hakachia. Sinkora jamuno Mosambique, mpangwa zatu.
1: Informativa já a seguir.

0: basa bisera kufunika tiri kufika mapeto nazo mpango zathu machibisana kubukira munthu muno studio ra Mosambiki pano pa baira mbati zathu kugonekana mphemaso tibwereze pontho misolo ya mphangwa topangane lero kuti misolo ya mphangwa mtonge wa provinsi ino ya Sofambu ya Lorenzo Mbuya akwanisa tine pankati masiku ya chishano damalishi kupereka pakwecha manyantududwa kupringana makumawiri na manai pontho akwanisa potene pakupereka pyombo pyakuthundukisana pyo pyuzinji pantengo wa kupringana makupatatu na vitandatu pyozenepe kupasa tu mbutu za ungumi pero kuti akwanisa kudenula mikanzu ya kuswa pyombo maphatiro abasa utongi wa district wa Buzi muno provinsia ya Sofaru kuchenjeza mbomba pero kuti akwanise kugona mbwaro mwa mangaradi pyozenepe pero kubweza na kutereza nyampwanda wa malaria akupangana Pereira Tomé na Jorge Barros Comitini. Salam.
1: Mphangwa za Nsofala.
2: Mala kuziva mphangwa za muno mprovinsi ya Sofala na nzanga Pereira Tomé nzizi anovunza kwa echa ushano mapindi kumi na masere 5 horas na 18 minutos jife kuno ku Radio Mosambiki kasi tipasane da kamao.

0: Apite na pano, Dottore Pingare, na yake nyimbo pezani yana na kuti mangwana kuli mangwana angakula na pedzambwa nango. Tiveni bizwisu ya topingasi bina ife munu mustudio ya Radio Msambiki pasogoro bandima tinate tikite mponya mponya mpaka panzizi utandatu wa kuva mpangwa za misasi lero zinafuna tu kuyipa pakwecha na ana ino zikwato.
1: Shamaliato, fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi kumi akumaulo, towera uvesere programa ya Ana tinakudikira.

mvesera fungula radio yako msiku zonseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi towero vesere programa ya ndi na iwedi basi tinaonana.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamalakuva Mpangwa za Misasi Jornal da Manhã, zidamwazwa na ana hankati mwainu zikwato ya Mozambique na tangwi ya leronsiko ya kutoma ndanda njino ya koni chaka jino pikipiri maku mawiri na pitandatu. Anyakuti vesera nzizi anovunza tadina usere mapindi ya kukwa na kuchita manomwe.

0: Basi henya kuti vesera hine pano ndinati to ndichikuke ndipasika chiti kuli yana munhu mustudio ya Radio Mosambike peno ana pano pa Radio Mosambike achitembo zololo napire pinechita kundi na kundi pa makhaliro wawo lero kundi anga ali muno kuba kodi doka wala mukatani dorka
1: ini ndalamuka ninga munafunika
0: Nsikwa lero ndietane tinadikiranji Mpianji minafune mkuchita pano pa Radio Mosambiki imu ningana pano
1: Andi nsiku ya lero ndi kusanzaya basieni Ife tasasanyira pindu pia kusiana siana Dura kutife tipite ninga munafunika nsiku ya lero Tamavala, tamasasanyira pia tupindu pia usendra kuti lero Pindu igase ninga munafunika
0: Ndiku vadi ndiri kuona majojodo wa mala kwa ikakale Mandoto wa mala kwa manga vionsene
1: Ndimo
0: kuti nsiku ya lero andro asanzai Kodi evambo mpianji pida sasa nyiremwe ninga Iwe ninga nkadamu wa pansoka wa ana Mpianji vinafuna chitika lero pa mabasa pa mparagi Mosambiki
2: Nsiku wa didi kulonsene na tifa Nsiku wa didi kuli anangono na njilero ndi nsiku ya anangono Ife pano uparadi Mosambiki Tamasa sanyika ninga ana Dwera tisanzai na ana nsene na tifa Makamaka lero ife timizi pano Shamwariato anenda kupa shkola bazi kaishturu Kuenda kachita pandu na ana nsene na funagumanika kweko Pondo kuli ale na tifa nsizunu kutezati sasanyika tai Sambani, valani, nguzano Lekani sukwala tangu kufumba tai na njilero ndi nsiku ya anangono Kwa vumba, kwa zivumba, pando, inachitika.
0: Ndimo mwene. Ife, tirikufuna kote nsiku ya lero hii male ninga. Munafunika ifiki kumapeto. Mbapareka oneka nsozi penu andu kuposolana na kutiana safunika kare pachisanzayo. Inipano santu tukolonga dinatito ndipe uke, ndipasi kachiti kuliana, achite zolo ninga ndalonga. Panzizi wa nduri. Apo, muna sala sikanamu?
2: Tina sala.

0: ande nzanga Dorcas nyimbo isha kuria kakamwe ya mala. Idaimbwa tangwe kufuna kufuna kufunza ndanyonyo kusembwa. Ife ninga na ngono ngali kunika sembwa bitisati kalandu hakulu na njipevi natizisira mikanzu mizinji pa makaliru atu. Apo Dorcas ndipangi. Tangwe ya nyimbo ishi mbyanji pida kukomera pida vewe. Dorcas.
1: Ande nzanga, nyimbu ishi ndi nyimbu ya kuria kakamwe. Tangu ife tingauna kuti ife tifiana ngono cha kutoma. Ngabe funikira kuti ife ti kale na nzeru za kufuna simbwa mitirimwana. Pepe, sipindu pia didi tai kuli ife ninga ana ngono. Manyele zero atu basiene safunika kale ya kufunza, ya kusenzeka, mizizi unsene. Semba, chinjino, ngabe.
0: Ndimu mwene zanga nzeru za didi kakamwe ndi kukulupira kuti ale nsene na diva akupivambo kuti kusembwa ife na ngono ngabe. Basene kufunza.
1: Kufunza ndipyo.
0: Nzatu nangu afika hapa mwanyike Dorcas nzatu.
1: Nzanga Ruti bwera niko.
2: Bwera niko nzanga.
0: Ndetani Ruti manungu wako alimwadiri.
2: Ndiri ninga mnafunika penembo iwe nzanga.
0: Ife tonsene tulimwadidi apo tipangi omasa sanyika tuwela kupita nsiku ya nangono
2: na mala sasanyika
0: mbyanji pida sasanyiri wenzanga
2: nda sasanyiri wanguo na nyakubalanga nda sasanyiri wapya kuja ninga nyama mpunga
0: ile Dorcas ife tinga mala pano tunsene tende kunyumba kwa Ruti.
1: Ande nzanga nzera didi kakamwe.
0: Nanji lero kuja ndi kwa Ruti lero.
1: Ande. Kuna nguku kunanji.
0: Apo Ruti kuli ale anyakubala peno kuli ale anangonwa nangu akuti anyakubalawa zati sasanyira mbapi mafala nafuna kuasia nanji mizizi nsene ife nkabi koza kanapi utai mbwenye tipange nzanga.
2: Dinasia mafala kuti sasanyirani na pianano, sasanyirani pia kuja, na pianano tangwi lero ndintiku watu ife ninga na ngono.
0: Ponto kusasanyira na ngono ndi udidi watu ife ninga na ngono.
2: Ndimo mwene nzanga.
0: Apo tingamala hapa ife jiduka, tingamala panu pashudu ya Radio Mosambiki. Usa ziwa pinango binafunyeshe chita peno Dorcas, peno iwe Ruti.
1: Ande nzanga, lero, ni pandu basene, ifa na ngono pano pa shuda Radio Mosambiki, tinaenda timis pangono, tinaenda kashkola bazika ya shturu, kachita pandu ikulu kakamwe. Kulimi mkutivesera, mwerani mkutera kutife titsanzae, ninga mnafunika.
0: Ndimu mwene kuli pule nyakubala peno kuli mwana na tiva nzisiuno. Leka sukwala talunga kale hapa tangu kukufumba na njilero ndi nsiku ya nangono ande kukufumba mbwenyifi ninga nangono podi matopi. Tisasenseka.
1: Ande.
0: Na hivyo utafunika hivyo tonsene tende kumbutu ya ufunzi ya papa shturu. Tuwela tisanzae ife ninga nangono na njilero ndi nsiku ya pandu ikulu kakamwe. Yatu ife ninga nangono. Pondo kuli ale nyakubala anakonda kusasanyira mwadidi na pia nao safunika kusasanyira mwadidi mwana puriki mwana ngono walero ndintongo mangwana ndinkulu wa mangwana angakulunganywa mwadidi mwene asako zambu iye kukala mamuna nkulu peno kukala nkazi nkulu mangwana wakugwa mfuwa na nji iye mbachili mwanene akasasanyirwa ninga munafunika na pia pisafunika kutiti sasanyire mwadidi anangono kusasanyira mwadidi peno ndimbali atu peno ndishamwali atu peno ndi nyakubala onsene safunika kusasanyira mwadidi mwana ngono na ni mwana ngono ndi maluwa aziku yatu ino Mosambiki ndai nzanga
1: ndipyo ndimo mwene imwe mungakhulunganya ife ninga na ngono mukukhulunganya kusogolo kwa ndima ya dziku latu ino ya Mosambiki ya pachisapatu pana kalefe mizizi onsene imwe munati mukhulunganye ife ninga na ngono.
0: Timu mwene ife anangono munu mshuda Radio Mosambiki, tikucheza na imu mwenseni munativa. Mwenye lero tarongakali kutindi nsiku ya pandu na ife tinati hapa TV nyimbu inangwe kuria kakamwe. Nanji lero ndi nsiku ya pandu yatu ife anangono.

0: Ashamalanga, if it has an IO programmer to issue pansiku ya liru. Dorkash, tambira nzatu nangu apatai?
1: Andi nzanga, ife dinao mzatu pano pashtuda radi Mosambiki. Nzanga, bwela niko tipange zinako.
2: Zinanga ndi Palmira Laza, Mairos.
1: Palmira, lero ndi nsiku ya nji?
2: Lero ndi nsiku ya anangono.
1: Watanzaya nzanga?
2: Andi.
1: Pepe ndi pindu pia didi. Apo Palmira, ife tisapizua kuti anangono, anaudidi, uzinji. Apo tipange, na kunyelizira kwako, na kuziwa kwako, mbapi udidi wanangono?
2: Ife ni wanangono tina udidi waku, ya wakusenzeka, wakenda kumbutu wa ufunzi, pesa matu basa panyumba, na pinango.
1: Apo panyumba pako, na wanyakubalako, pisa jitika pepe?
2: Tisapichita.
1: Pepe ndi pindu pia didi. Nzanga, bwera niko tipange zinako?
3: Bwera niko, zinanga ni Beatrice Sabato.
1: Beatrice, lero ni siku ya nji?
3: Lero ni siku ya tu ya nangono.
4: Dota, iu kufunzisa Beatrice, lero ni siku ya nji. Ukumona yo Beatrice ya mafalia, da?
1: Ndi mumweni nzanga. So, nikafuna basene kumfunjisa, tuta kuti iye.
4: Ukumona yo Beatrice ya maruka madidi mwene sisi, ya vawa nguya nova, mabalika madidi mwene.
1: Ndi mumweni nzanga.
4: Ndi siku ya nji, lero. Beatrice, masikwa da gona tae. Ndi sira kunja kwechi kwene kunja kwechi kwene ndiye
1: akalota nande
4: nansiku
1: ya lero baka imba pyachi nsolo mwache
4: ande apo Beatrice wamasasanyika
3: na masasanyika
4: tingamala hapa unenda kumbuta ufunzi kasanzaya na chamali yako
3: tinenda
4: apo iwe ninga mfunzi usaziwa ndupu didi wanangono
3: ndisaziwa
4: tipange pangono.
3: Ife ni nganangono, tina udide wakukana na bali atu, tina udide wakusenzeka, na pizinji.
4: Pondo mitiziwa kuti ife ni nganangono, tina udide wakukana na zina. Kuna nyakubala anangu wale kuti ngabe funa pasa zina mwana tai, pepe sipia didi tai, na nji kwa tongi, unondi nseru, unapita nkaidi, ungakonda pasa mwana zina, unapita nkaidi. Na nji ndi udidi wa mwana ngono seni, kala na zina, pera kuti mangwana nkucha akoze kwenda kumbuto ufunzi. Mundu ungakunda kana zina unenda kumbuto ufunzi? Unenda kumbuto ufunzi mundu ungakunda kana zina?
3: Ngabe tai.
4: Na nji ungaenda kumbuto ufunzi mbusuwe kazina unachemirwa tani?
3: Iwe. Ando nakuseka.
4: Na ife kulimu mwonsene nyakubala safunika pasa ana ngono zina. Na nji ndi udidi wa mwana ngono nsene kukala na zina. Pondu ndi udidi wa mwana ngono nsene kukulumbanywa. Na nji ife tinga kumbanya mwana lero. Tikuluka ntongi wa mangwana. Tikuluka mamuna penu nkazi. Wakuyetimira kakamwe wa mangwana. Tava hapa pidalonga dotora pingari. Tangwe ya pepeo, tangwe ya udidi wa nangono. Pondo tava pidalonga dotora pingari, tangwe ya pandi, tafune kutichitira lero, pashkola bazika ya shturo. Na mwene mkulimu monseni, munativa, anangono, penu akulu. Safunika musasanyike, tuwela kutimuende na ife pabuzipene, mpaka kumbutu ya ufunzi wa ushturo. Tuwela kusanzaya na ife nsiku ishi ikulu kakamwe. Nsiku ya kutoma, ya ndanda inu ya koni, nsiku ya anangono, nsiku inasanzaywa, anangono nsene, apa ziku, yonsene.
1: Ndimo mweni nzanga, wajomba, ungajomba, unaluza pindu pikulu, tanguleru, nsiku ya tuife ninga, anangono. Mpiadidi pondo kutife, tinyerezere mzizi nsene kuti nsolo atu, ndi kukulunganya anangono, nibasa ya antu nsene. Ife tisaona kazindikene kuti anangono asafamba mwanza yaya bukonda kuonererwa na nyakubalao. Pepe sipindu pia didi tayo. Ife tingafamba tingafuna numpa ndimodi. Safunikambo kuti anyakubalatu akale padusu na ife. Tora kuti iyo akoze kuti kumbanya. Tora kuti ife tikoze
4: kunumbaseo
1: mwadidi mwene. Ndibyo.
4: Pondo dorika kuli ale anangono na timizi pano. Ife tikakapa nsiku za kupuma. Timizi pano tinatoma nae mangwana. Mangwana?
1: Andi nzanga.
4: Leo tindakaja kumbuto funzi. Mangwana tikuenda kafunza.
1: Andi.
4: Safunika kuli ale anyakubala Tuwele kumbanya madidi ya nangono na nji nsiku zinu tondola kwa toma, safunika kumbanya nangono, kwa vazika mwadidi mwene sweta, tuwele kuti awene aende kumbuto ufunzi mwadidi, pondo safunika kuti pakwenda kumbuto ufunzi, mpate mwana mkono, kabi funika kumfunzi, ndo kweka, iye ndi mwana, anakuanga uchi mwana numpa njira, podi oneka uchumasho.
1: Andi.
4: Pangaoneka ushumashu kuli mwana sipia didi tai ife tisasukwala na ipe safunika mukumbanye mwana mwadidi mwene mumpate mkono mumpeze kunumpanseo mwende kansie pambuto funzi pera kutia afunzi mwadidi mwene
1: ndipe unzanga nzero wadidi kakamwe
4: apo Palmiras iusaziwa ashamwalea kupachisa ndetani lero machibese mwaonana mwavirana tani munga malapa mkuenda kunyumba kwa mkuenda kunyumba kwa mkuenda nashimadera mwenda kupi lero kapasia
2: ife tinenda kushkola tingabuka shkola tinenda kapasia
4: ndimo mwene pakupasia lapa safunika mwonesi mwadidi mwene njira na munamenga na motokala mwapiva Palmira
2: ande ndapiva
4: ande safunika mwonesesi mwadidi pondo safunika kuti mwende kasiwe na akuru na baliano akuru tuwela indika kupere kireni na muna menga na motokala ife pano tikusanzaya mwadidi na nji lero ndinsiku iana angono mwenye siku cheza basene tai ife mbo tina vina na nji pano ndipandu yokoka tai nzanga
1: ndimo mwene nzanga
4: hapa tina imba nyimbu ipi
1: nzanga alipo ulipo nyimbo sa longa kuti
4: isalonga tani
1: toma ndinyerezere pamoto
4: isalonga tani dorka uku zatu dorka mbaka nyerezera ife tinasanzika ibozi nzanga saka nyimbo inafunewe uku ashamwalatu nsamba ava nyimbo inango piva
1: ndimo mwene.

0: Alonga para chamaiato, que haja sol, que haja chuva, não vou deixar de ir à escola. Lerombo e fenangono, bavumbe, tinene. Panratu lero ngadilimira.
1: Ndimodi.
0: Bavumbe, ife tingamapano tipenda kupi? Escola
1: Cola
0: básica
1: básica,
0: ya
1: isturo.
0: Chitulo. Ndimo mwene ife nangono tikusanzaya muno bulukira muno mustudera de Moçambique. Axamalanga. Apo kuli ale anangono anangu sikufuna kwao tai anangu kufuna kwao kala njira mbaka pemba kubiri mbaka gulisa pintu mpepi unakunyerezera kwano mpepi mpyadidi
1: si pyadidi tai
0: tangu anje nzanga
1: na tangwe pinu nengana pepi ni pia kusukolisa kwa kamwe tingaona mikachitika kuli ifi ningana ngono. Na tangwe ife tingagumanika panseu, mitikagulisa pindu, ife ngabe kukwa nisave kukana manyere zero wa kwenda kumbutu wa funsi, pepe bise chitisa kuti ife tikale ana akusukwa ala kazi njikini.
0: Ande nzanga, mafala didi, pondo kuli, kuli ale antwa na kwata na piana penu kutali ninga kaya, penu kutali ninga maromeo kwenda mbakwata na piana tuwera kwa fuya. Anangu nkabi kwata mwana nomba mfuya, nga mamba muendesa kumbutu wa funzi tai. Asa mfuya basene, mba mpatisa basa, mba mpingiza mwana kwenda kumbutu wa funzi, penu kutambarusa umakaliru achi. Na kunyere zira kwano, tipangena sikanamu.
1: Pepe, sipia didi tai.
0: Safunika ande tinga mkwata mwana penu kupi, timpase mpata kwenda mbutu wa funzi, wakulera na atu, penu wakuchita basa kulife pa nyumba patu, penu wakumfuya wakukranai, mwenye kumpasambu mpata wakwenda kumbutu wa funzi. Nanji udidi wa mtu onseni, ife ningana ngono, penu kuli mtu onseni udidi satoma pa mbutu wa funzi, tae nzanga.
1: Ndi modi nzanga, ndina tangu ya kwenda mbutu wa funzi, na tangu ya kufunza, sa kwa nisefe kukala anhu pakati kusogolo kwa ndimatu, pata kwa nisefe kukala madotori, mainfirmeru, penurokutori, ndina tangu ya kufunza nzanga.
0: Ndi mwande na ipi usafunika kusia na piana baenda kukutu ya ufunzi. Na njimwana ngono angafunza, asakala waku yetimira kakamwe kusogolo kwa ndima. Tuwela kutia kale mpulitia, ninga zanga, longa kale hapa, safunika kufunza, ngokonda kufunza, ngokonda kuziwa lemba, ngokonda ziwa werenga, ngabe chintu chinafuneo kuchita iwe ninga mwana tai. Na ipi kuli imo monsene na ngono, lero ndipandu ya atu ife na ngono, ande, mwenye mangwana safunika tonsene tiende kumbutu ya ufunzi, ninga munafunika. Ife, longa nzanga Dorcas.
2: Ande, njimo mwene nzanga, tangu anangono anango, anamanyere zero kuti lero ndipuandu, mangwana ine ngaenda vimbutu wa funzi, tangu mwezi ishi, yonsene, njatu ife ninga anangono, mpiadili kuti imwe mufuze manyere zero ninga anewa, tangu lero ande ndi nsiku watu, mwenye mangwana, ife tinatoma kwenda natoma kwenda mbutu wa funzi. Mpiadili kuti ife tiende. Tura kuti ife tifunze ninga nzatu alonga. Tura kuti ife tifunze. Tura kuti mangwana. Ife tikale piri pia kuti ife tisanyere zira kukala. Ninga mapolisha. Ninga nzatu alonga kale. Ndi kufunza. Na ipio mpiadili kuti ife tiende mbutu wa funzi mangwana. Mangwana.
0: Ndimu mwene na ipio ife tinasanzika hapa nyimbu ya shama lea tupasiensia. Adalonga kuti ndanyonyo kusembwa. Safuna ndifunze, safuna ndikule, ndanyonyo kusembwa, nanji kunanya, kubala nangwa na panga na piano kakamiza, wakula iwe sembwa,
2: Andi.
0: Sembwa, angaona kwene mwana maburubusa toma tutuka pangono, sembwa, pepe sipia diditai. Pati vinene hapa nyimbu ishi daimba nzatu, pasiensia, ndanyonyo, safuna ndifunze.

0: Radio Mozambique. Irikumupa mavereketer onjimi uchindao.
1: Mbae mbae ulpano wale, tina masoko ufila maputu o mkati mwanyika na onyikansha ngondime shimaji. Kupera kao masoko, tina masoko o msofala ngondime shinjao. Sude koma soko nkondi meshinjao
0: Mavereketer onjimi
1: Varumkani ni masikana Vanime kuita joyo joyowe Dakari panguba Jakusu kwana wa Nguba kumine mwenu makuma shano Omseiswa na umse jakusu kwana kutama kwa muna
0: Radio Mosambi
1: Kudara umse kukuti inya masi Nshiku yokutanga Chomweji wanyara kwanga Nshiku yuntu mure Nshiku yavani wadoko mwenyika ino Tipo Varumkani, vazo pina mbele na mabasa, dakare kufungisa, ndime mabasa kwa ndime shinjao.
0: Radio Mosambi, ilikuwa...
1: Mwishini chompepo jina Domingo Zandison, punapuna chohani poso, ndi kwa mazwi kana mikrofone jina njina mwizeji, Fernando Teo. No zina Radio Mosambiki, chohani poso, Domingo Zandison, mwizeji, Fernando Teo. Mwaje do jomba mrofaron kwa kote ndime ee mabasa kwa ndime shinjau kegume rakanaka muzi nko muzi Ishiti makorokoto kuna vana vadoko nipo mjika ino Mosambiki
0: Radio Mosambiki ilikumupa mavereketer onjimi uchindao

Mangwanani kuna vaputani wa nyumba ya mpepo ndio Raj Msambiki muno Msofala. Wangwa juwe mwezi wa gala. Nyamashi injiku yokutanga. Jomwezi uno wanyari honga. Gole nto makumavili na makole anukwa na kuhita matandatu. Taza kusumsumurira kwa masoko makuru o Msofala ngondime shinjau. Nshitangan kusumura kwa mso wakona. Nduna kana korokota linatungwa milira kwa mabasa. Ofume pa mwenye kukumoko ishwa mwenyika. Zakoka kuna jikomponi. Jonshako nshako kuitia kukutini. Zawani kushaka kunjira. Jama basa anuzisa kwa ofume pa mwenye kukumoko la provincia. Mambo o Msofala valorenso boja. Ngomusabata sabudun. Vakaso pekeja makumayu na mwenye kumuna. Ndiju jimududu. Kuda kumenenga makumatatu nantantatu. Ndiju tondoreso. Otongi okumtundo okabuji mwenye provincia ya Sofala. Wasia kwa gojon. Kuna bongano ndiyo povu uitea kukuti. Wanu kuhishandisa shakanaka. Kuna majuya okufikira kuna mtumbu. Shusepo kutia kuna kukusana. Numtumbu ndende shubanyira kana maraja. Aya noamwe ndiwa akuti awani kuita kwa masoko makuru. O Msofala ngondime shinjau. Mwishini jombe pona jina George Barros. Kusote ulikuna jia kuna aya masoko. Omunu kumasumura ndini mwize Fernando Teu. Tangali chino ngatizo kwa soko linoti. Nduna kana gorokota linto kumina kumabasa ni ofumi na kukumoko isho munyika. Vakoka.

Nduna kana kulokota, lindo kama mabasa ufume kwa mwono kukumuko ifra mwenyika. Vakokan, kuna jikomponi jonshaka nshako. Kuhiti ya kukuti, jichake kunchira, mazano esepu, omushano jamabasa. Anu zisa kwa ufume kwa mwono kukumuko luprovisia. Mambo omsofala, valore subuya, ngomsabudun, vaka sopekeja makumeli na mwono kumuna ndijo jimdududu. Kumenenga, makumatatu nina ntantatu, ndijo shkundresu. Otengi okumtundo kabushi muna provincia Sofala, ulikuseko gozo kuna bongani upofu, kuhizia kukuti, pofu bongani, iwanu kushenisa rakanaka, kuna majuya, okufikira kuna mtunga. Sosepo kujia kukusana, nuntene shpanyo na kana.

zinechika mchiposa panchikwe vana madoko kuvira panguva fumbamwe nemakumatatu mseswa viyani kutamba mumatou tese dange wewe wiri nthambo uchadotimwatimwa funyungwera hii radio yako wakupulekera mabasa esa tinoda kuita kuvira paradio Mosambiki emiso provinciano sofala makwanja ese anatitera kuenda paskola basika yoshtuwe uchagarova tinoonana kwa ndunu.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tabuira nyakuva na umabasato ndimatu ini ya malongero ya chisena pansiko ya lero. Lero kupita kwa nsiko kutoma ntandeno koni mikala siku ya nangono chakachino chapukupiru makumawiri na pitandato. Tukufuda kuti nsiko ya lero ikali ya didi kunaima nativa mbulikira mboto sako siyana siyana. Tioni mabasato wa nsiko ya lero timisipa mtinatitive mhangwa zatu tinga malakuziva mhangwa tinatitibwere na pezu isu piatu pansiko ya lero. Kumala kwa pizuisu piatu pia nsiko ya lero ifipano tinati tike pakwecha ngimbu zatu mpaka nzizu tatu kuwa mhangu patika mara kubedi na zabwira na pizuisu kwa pizuisu ni ngimbu zatu sa mapanganano mpaka nzizi wa utatu na mapindi makumashano na manai nzizo kupasampata kuna malongero chindao tera kutapolose na mabasa pansiko ya lero inango nsiko ya basa tati kuna imu ansene bwere niko anyakufa Radio Moçambique.

leru ishe pontu tingamala kufapizwisi na chemerani juwa japi tila kulatibodesere mhangwa makamaka za kulonga tangu ya mapika kundi ya mpira pa kati papindi ya tuanata kwa timapindi mako mawiri batipanga tangu kufamba kwa mapika pansiko leru ni juwa japi pepeo tingamala kufa mhangwa buka bivande pizwisi piyato tingamala benda za chemerani tila kutia pitirize na makane tangu ya mapika siku wa leru ni mhangwa zinafuna kutibodesere.

Barani kwa vesera radio tukubukira ifi ya sena pa chiposi cha kutoma cha ntanda ino ya chitantatu tukulonga ntanda ya koni. Lero tukutoma ande na ntanda ya koni. Makolokotu kuli anangono ino dzikwatu yonsene ya Mosambiki. Makolokotu kuli anabiana kuno kunyumbe mpepo. Makolokotu vesera radio. Tumuzo kuti nzidzunu ifuna bulikirefi ya sena ndiana zinja lukuduwala. Anangu lero ne hadaja. Anangu lero mkona basi mbwenye ifu ya radio tiripabodzi. Na ulu onseni mwana wainu dziku wainu provincia ya Sofala. Mbwenye nzidzunu wa sena kulukira na mpengu ya Masenzekero. Tukupangeni kuti Masenzekero wa Mulinga. Tase nizokati ya Mosambiki. Taona nsoka wa ferroviaru munu muzinda wa Bera mbuteta pansiku ya Dzulu Dimingu apale a Liga Sportiva wa Sofala. Ferroviaru zinai a Liga Zache Zwiri. Nakupangane kuti nsoka wa Teshe Dupungwe alkupita majornada upana mashano nsokono wa Sati Kuluza pansiku ya Sabudu. Taona Pungwe mbamenya futbol kluba munu muzinda wa Bera. Zinezo vesera radio na zinangu zinati zichiti mpangwa zatu. Inipano zinanga ndini nishukari majapi. Masikate didi.

0: yome na mpango za kukuti apale nsoko ferroviari munu munzinda wabera amenya pansiku ya dzulu mbafedza pakuntu Liga Desportiva wa Sofala. Mwane basi kuti ndoya kutoma ya fervada bera yaoneka pa mapindi mafemba panzidzi wa kutoma na masenzekero mwana mapangane ndiye adapasirwa mpira na dayo mbanyi mapangane hadafuna wona nekubva aswa konga ya Valerio. Nzidzi wa famba pikapita mamuluto wa kwana makumeru na pindi bodzi panzidzi ineo basi ya kutoma Kamanga ndiye adaswa konga pamfendo wa chuwiri. Mbwenye pakumala kuswa konga Kamanga Mapangane pikapita mamuluto wa kwana makumawiri na matandatu aenda kaswa konga ya Paizinyu. Apale achita kuti nzidzi ufambe mpak pa nzidzi waku pumisana baenda kapuma na zwiri kuna fervarda beira zwiri tai zitatu kuna fervarda beira ibods kuna liga na tangu ya kuti pikapita mamuluto wa kwana makumanai na mawiri mapangana pidzira yache ya chuwiri. Mbwenye panzidzi kumalisa Walter aswa konga pikapita mamuluto wa kwana makumatanthanu na pindi ibods mbachita ya chinayi. Wafamba nzidzi mpira wamenyeka taona kuna kundi mbwenye nsoka wa Liga Desportiva ya Sofala wapangisa mamenyero a mpira pantsiku ya dzulo. Anthu azinji adaenda kuona masenzekero aneya pantsiku ya dzulo nkhabe adabuka kuthando mbaluza ulo ntsene adalipa aona masenzekero akuthema masenzekero kupangiswa kundi na kundi masezi liga kuluza mbwenye kwache mpira aumenya pale a Liga Desportiva oino Sofala. Ife Vesera Radio pakumala na iyo masenzekero aneya pantsiku ya dzulo neti daleka tachedza na mbuya Pedro Serao la kasi njezera na mbuya Oras Lapson awa munakulu awa ndiwa la chadzeni fano kutando pansiku ya adzulu dimingu mbapenda kufamba kudachita masenzekero. Mbuya Pedro Senao tipangani pakona masenzekero wafamba tani
1: mpira wafamba mwadidi peropiara amenya mwadidi mpinda kumalisa hii liga amenya mwadidi atemba da ganyale na seria male alimuna ona manaya damenya liga peropiara bwena na raibu ya nsenene kukideja komisari chakatini mbimenya peropiara na liga sempo liga kaganyale ndalonga kare papindi ya kutoma kulonga kuti peropiario lera bwena disidiri kula ganyale kuliki nampodi njiswa pondu munu na epulusu shogui ya menywa munu ya paleri mdamenywa kukampu municipale asu peropiario nampodi ya kwentara na marisa na pepo parabem para peropiario baonani na tesho dipungwe pena na kwanisa pasana na tesho pena unghabi tesho dipungwe tambe isamenyambo mwadidi desha komisari kampionati provinciali izati lusa tai tasa ndi tasa peropiario angabwela mbalonga kutindi tesho dipungwe li provinciali podi buluka na manyanzo eo inga ikwa kukampu ya municipali peropiario podi na unguentari mbikubia wa munu mkampu ya peropiario munu
2: tamona pungu ya menya futbol klubu 1-0 masenzekero ni ya muna tani
1: masenzekero azula pamba mwadidi ando akalonga gole penati si penati time as indi penati priki ndayone nipano mutelevizao pombo amboma so kumu zoku za ikaenda za kukumalisa ikapata 10 minutu yaoneka kuti penati si penati time as indi penati priki mbaende kayone mwadidi mutelevizao TPM sucesso, pombo abomiwa, gawira te.
3: Mbuya laka sinjezera imu wapa liga, tipangende pangono, liga ande ya menywa zinai kuna ferroviario da beira, zuiri kuna liga, mbwenye liga pangisa mwadidi, lusa mkulusa mbwenye mpiro, mwenye ka tipangende pangono tasa fambatana.
4: Andi, tasa ni tasa. Tasa kame kutumelelo. Liga disipilore, liga disipilore wa ferroviario. Tango, itakajula ambubule gawiri. Iye mulo kabozi nkulu bale nkulu ndiliga babu tasa nditasa tasa ngabe nkulu ngabe mwana tasa ngabe ngabe mwana babu ife tapangiza kuti ife bora likumenya liga lero wapangiza kuti bora kumenya ferroviario amenye hii maj amenyambuni zangu babura mboze nganyale kumwini tasa mboze ngwina mufika fefe amenye mwadidi maj liga amenyambu mwadidi so kuti adagoleza ndiye anawina
3: anangwa kulongoti president wa liga kuti tasa hanayo basa dai
4: we kuze and mbera muno atakita mulonga ngambe longa pindi bila bila vao so bila nyizi zao ni longa ao sema anthu ambele muno kabe ngambe polisi wenye anthu ambele muno anthu ambele muno ngambe longa nyizi nayo kuloka kwa kweko
0: Masumana Mera Kamala, you munenda maputo.
4: Zenda maputo. Mwapepeja ununu ni kampela minangombo wepe. Ununu ni kampela. So, alepisa mba ali ali ali. Ale kita kutiliga na mba, niliga na sifrafi ali. Akita sulteyo. Si sulteyo ya ni musongo mtu. Ale kita sulteyo kutano. Ayo akafulapene.
0: Andi mbuya lakasi, maseza kalofu vada bera. Furifapida ndi mkono nangu anana techu dipungo mkudikinani.
4: Ah, kuzi tasa ni tasa. Iya wina na wina na flavi yale. Wina na liga. Iye pole menyewa nambani. Na pungu.
0: Mbuyo rasi yotaona hapa Fervara da Beira, ainda mkono nangu mbwenye, anatia zonane na Teshidipungwe. Teshidipungwe kuti pako mbilado provinciala kupita majonada wakua na mashano, mkata bedzuwa ndini njukuluza. Chipangeni pungwetu kudikiranchi, Fervara da Beira na pungwe na Fervara da Beira, budani kumbuyo rasi.
5: Chakutomu nalonga kote makulu na mweka ntwa nseni, dziku nseni nga basi panu nga Mosambiki wantero. Chachwili nalonga tepa kote siniti ife tinagwa na Ruviario watu wanzinda watu mabera mungu. Ife tisatziwa kote Ruviario ni mtu wankuru, ife mutifiakuru anendi kifi kuna kala ife tiripansi. Maji ife tinachita pire pinazwa ife kumo kusatziwa kare kote. Resultati ya nseni inaoneka inga kwana nzizi kulonga kote apitu watu anga liza. Pungwe msazwa kari kote ya kutentari maniraji para kuhifi tibwerele kuenda kukuli kusakala kuloso uziwe kote ambi ngati Mosambola. Tasa ife tinatentari manera kote kwenye nseni nasazio kote tasa nshintu chikuru maningi tasa kote ife tina lero tulikulonga. Kote pungwe ana historia kulonga ife tafika Tanzania, tafika Kamaronji. Mwona na sobre ya tasa. Eki ife tinatentari kwa honi ngatiana. Anatentari manena kwa mpipiri tunachitika durante wena 90 minutu. Tinalonga pontu, tinalonga pontu pia chwi cha chitatu kuti kutifano. Kuti nilonga tepo kuti ana menya bola moda na sazwa yu kuti kwa sasani. Manena menya yu provinciale inga kampenatu yatu. Sasani ngati manena kona ana menya tasa ya Mosambiki. Mwona ta ife tinalonga kuti nani tinaona durante yani ya mane na manena na manjina wa anari kisobrewa ya tui 90 minutu. Ife tinamenya moda anafuna ife, moda unazua ife. Mwona ta indepulogi. Tazua kuti Ferroviario ni mazima kuru. Majite ana tentari kumika manena ngati liga apita tingatishika chino. Maja kupangiza moda kia nikatiwa alipu ikipa zukuru maningi kia tena lero nghabi pontu za kunjipa nika manela kupontu zinalika. Zambasa sani katitepe ifi tinatentari moda atu. Pili pinaoneka pili ndipepe mesho. Maja tukufitari kote antu kutimbabweri za sistiri kuti ifi tisadzio katipabera bandu hata zinja tisadzio. Asa funa maningu sistiri bola ya mpira. Ifi safuna kuti antu anseni mbabweri. Mwona pili pinaoneka pili ndipepe kuti ifi oti titani tiyoe nao. Msajwa kari, pa bola ni pintu pitatu. Pana kuwina, kuperderi, na impati. Ndao ifi tengizwa pepe. Tengenda ifi sembe sasani kwa ngenda kumunda. Ngenda kumunda ni pintu. Podi huku kuone pa kutani, kupa kukoza kumida, podi na kupa kumida. Sasani kati bola. Majifi tukufitari kutu kukirante nsendi za sistiri kutu bola pa. Pungwa na madebitu achi. Profiari mbwa na madebitu achi. Ndao kukirante za sistiri nsendi tuondi wen. Chanji na chidika durante novenda.
0: Kali amunakulu adacheza nefano pansiku ya dzulu mbalo makalderao muno muzinda wa Beira pa masenzekero a Ferroviario da Beira zinai Liga Desportiva Sofala Zwiri ndoe zidamweswa na mapangani uku na zinyu wa paliga amwesa pekapita muno kwana makuma tatu na mafemba papindi ya kumalisa kumbukani kuti kuina kudachita Ferroviario da Beira anati yaonanda kutsogolo na nsoka wa Teshitu Lidipungwe muno muzinda wa Beira. Tukutuwa ni mbana na funa pitiriza mbalanganira mulingono wa tasa ino dzikwatu ya Mosambiki mfendu wa inu Sofala. Pepe pepichitika nsoka wa age especial chipansiku ya chitatu tawana nsoko no mbuteta majejo munu muzinda wa Beira. Age especial zinai majejo munu muzinda wa Beira ne adapikoza. Tukupitiriza padonga tangu ya TASA Vesera Radio nukupangana pontu kuti unangu nsoka udawina patasa pansiku ya dzulo ni nsoka wa ferroviaro wa kulishinga nsoka nova wa lishinga wa fedza nsoka wa age especiaj wa kwe kukulishinga mbwenye baia wa Pemba ndiye mbadawina na zwiri akaedana na iye liso ya Pakabonga.

pangono na pangono tirikwenda hanya kuva radio pakati paino ndima yatu ya malongero isena kubikira montho mono mbaira uno hanya kuva ndi nzidzi yathu unafunefe pitiriza muno nyimbo mphepa radio msamiki na nyimbo zathu zakusiyana-siyana sidabalefu kuti tiikhe pa nsiku ya lero inachemera pa kuimba kwa valimba layout.

0: anyakuva tinabvanziziro nomphangwa zathu anafuna bwera ndi anang'ono tera kuti atimwaziri mphangwa za nsiku ya lero.
1: Mphangwa za nsofala.

0: Bweraniko pampangwa zathu za msofala. Lero ndi nsiku ya anang'ono. Ziwani kuti anang'ono wa distritu ya Gorongosa alikupemba chitsizikiro na kusalakanwa kwa masu, kuontho na kumalisa makunja ubale. Pano pa sofala, anang'ono alikupemba kumaliswa kwa makunja ubale, kupitiswa mabondi mbali anang'ono na kusikimizwa zenezi ndi mpangwa zathu. Lero nsiku ya anang'ono kubulukira pano pa Radio Mosambiki Beira. Mulina ine Eva Shisapa na Tio Rogero Matralha Kumichino. Mbazi veke mwadini. Anang'ono pano pa sofala alikupemba kumaliswa kwa makunja ubale, kusikimizwa kwa anang'ono na kupatiswa basa na nyapena. Mbati veni mpangwa zezi na Jessica Maria.
1: Pano pa sofala, makamaka pano pa nzinda wa Beira, ndia zinji anang'ono wa mphawe, anasikimizwa na nyapena, mbalipirwa basiene chakuja na chakufala. Iwa sazengeza, malonda, maja kumwa, mandu ya kukazinga, maja ya kupika, misapu na pinango pizinji pyakuja. Mwaiwa zinji, ndia anang'ono na piaka 12, anango na piaka 15 pyakubalwa. Onseni awa, ngabe funza mabuku, ngabe kupisiwa kutimangwana na kalanji, ponto, pabasa na chitao, ngabe kuina chintu, anang'ono angasi, akwanisa kucheza na ife Radio Mosambiki, mafalao mbawa.
2: Nishu kwa nzano?
3: Rezi.
2: Bebe, ne plastiku kutu?
3: Uze kushuma resebe salari?
2: No.
3: Nagitu mvide manya.
2: Rasaidi ora.
3: Rasaidi zano vyora.
1: Dinapiaka 13 pia kubala. Ngabi tambiriswa kubiri. Basanga mpia kusengeza pia kuja musika. Ndisapata basa tomera machibese mpaka chakumaulu. Ine ndine Vitorino Manuel. Inembo ndisagulisa pano pa.

Basi Yehova radini da kumira kana mbansi kwa lero ya kutoma mbikala ekoni nsiku ya anangono makolokoto kuna imwe na kutifembu utafika mapetu na ndimatu wa malangero chisena njimbu shirenda kunano nsene ya kuimbu na Karolina Kasamu mwana Zambezia o papa unokikota amama na kiluani zinanga dirishwa kisombi tapata na Carlos Fernandes bangwana nisi kusalani

0: Ati baba ulombo kwangu unopera lini kuimba kama kwenga kwa chabarakata vapurukire vanadikana varaj Mosambiki madeko nyamasi zuva kama ulovana vadoko vo ino nyika chesepo kama jo pasi pano. Na shodosho jwese kama mshapera kutojana ngati zonyi masokode makuru omuno msofala menengera na ingembani na Zefa Luis.
1: Masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Tadalo mpurikiri wangu ndudika na uraji Mosambiki. Itasukuma kumpiti kuma basa edu mavelekitero ndi mochindau. Yatakuwa na nguva kama upikicha mkano kuna wadu onivu ndi mechi Portuguese. Ndini Bartolomeo Funyo kama ndewe ni kapandeo kwa mazwe. Komo chini chumpepo wenga mdunu wangu basa Carlos Fernando. Taku musana mangwana darikajo mwari wangatenda. Makolokoto kuna vana vesepo vo ino nyika yu Mosambiki.

Usiku wakanaka kumuru mwese kuna zuvalino nyamasi zuvalo kutanga kuna mwejuno wanyahonga undi junyu 2020 iseji zuvalo wanawadoko kuna nyika jese jopaspano imkubo umasoko tishitanga ngumsoro wao muprovincia yu inyambane shkwata acho vajijisi chinozi pereza chirikuwa nikashikuwa nisa zido kuna vajijisi ji vokaji kuitira vazo zvibatise kuna mazuva avo okumweji mukati momweji untumure mapolisia otransito muprovincia iyo manika ari kukumbira kuti vatekenyi vateveje mutemo mafambiro mushitaka nochiniguru rokuninikira ngozi jomotokaro sikuru kwazvo akuna maperere eanwanika mupiripiri mushitaka zvoprovincia iyo manika muprovincia yosofala akuru kukokwa kuna bungano kuti ribatise kushone zvimajuya zvokuninikira nzona mutunga achinopera ntenda iyo dwetwetwe tirikubhuya ngo malaria uimsoro masoko kwape arungutwa pomwe ari kuza koverengwa ndine arminduu masingi kumuchinjombepo kuna Bernardo Salomão ngouviri wedu tinoti mashirenyi ngomakwanja anodikana.